Сенуач прекрукаш, ни соната јазни. Оштирјам там не треба них дар врачават пуф. Матам нам крп полицаи, ни со трезни.